0: to mix by DJ Aldo on Radio 1. Radio
1: 1. Yo yo yo yo yo grua yo plaka duen gri.
2: Gri? Jo, por spija nuk është parking, duen bezh.
1: Atëre, ti bezh, u them parketi.
2: I hapur.
1: Po mirë, tu shikatron.